0: Neyin resmici?
1: Beni Hamas diye mi biliyor musun? Sonra dedim çilenin.
0: Hiç erin ettim ben yasam ölçtükçe. Bir horuna mahcubum ben. Sen korudu. 3000 dakikasın.
2: Mut vereceksin şey koy.
3: Çocuğun şu şu şu an. Ama biliyor musun? Şatya mı? Abi ağaçla sağa itiriyor. Damağa itiriyor.
2: Mut tucu ayıtıyor. Herif masal, herif nizli.
0: Ажилтан дээр муу та байраад, ажилтнаш ондоо нарахгүй.
3: Эс бас
0: хатгав. Юу? Эний яриад, эриад.
2: Гэй,
0: хурцан гэж нэ. Гэй. Ой. Энэ ота, нэний мама нах, мама, ана мама дүйгээд, тэгэ мамас на дүйгээд, ота энэ бүгэ би чам дүйгнэ.
4: Аштаа.
0: Маманы төсөмийг сайн хатгалаад
5: ариун одоо 13 настай тань яваад өөр Монгол умшаа яваад тэр үед миний санаа модош нь сайн умшаа яваад ажилч болоо явахнаа бас сайн. Кэнэм одоо ажиллаж ингээд бас кэнэм бас бодоод дотрын одоо малчин болоо явахнаа одоо уулаар юмна кит барна дотрын болно кэнэ.
6: 大树刚过，盛夏的热烈还未散去，风里却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季，正缓缓步入。

0: Ich habe uns auch auf Kissen geholfen.
1: So?
0: Gemütlich.
1: Терадаро, терадаро, бүтэндэр гараад. Би чинь нүхстаныг муу тавьсан гоо. Тэ тэр хэнэ мэдээ.
2: Фуму да ай ши чэнмо да шоуванг, ар фэй шоуба шоу да инханг. Чэн лу да гоу хэ ю фэнг лан, чунг шу хайзы мэн юнг зи ги да шуанг джао шу чанг ляо.

0: 救救我！你让我早点把 kissing 给我。
1: 走。
0: 没救。
1: Тэр аваро тэрэрө бүхэндэр гараад би ч юм уу станыг муу тавьсан байт. Тэ тэр хэлнэ мэд.
2: Фуму да ай ши чэнмо да шоуа. Ар фэй шоу ба шоу да ин хан. Чэн лу да гоу хэ ю фэн лан. Чун шу хай зэ мэн юн зи ги да шуан жяо ши чан ляо.

0: Маш, нарыс хасаа койдун. Би кимин. Мачети вейте некуе вар, мана телевейе. Дөңгөлөр ма. Мана би тарчыган дөңгөч ма ула. Мами мойнарч, мами башарч. Тай бидимлер алал бай кылау деп бала. Шаны тайлардын байлык көрүп койдум бала мана. Мана ичинде жыжыя тау барч ма. Там сизине бирде оз бозундар чып калсаң болот. Кудай.
1: Ты же выше. 今年的最后一次在吃破囊了。对。
2: Was war da?
3: Hallo.
2: Sind hier so mehr?
3: Hallo.
2: Sind wir zu Fama?
4: Ja. Das Leben geleceğin erişim şu ayılda. Uyuvağa düreğe zaran. Makul var mı?

0: 艾润的家在伯乐市边上的小营盘镇，是一个牧业村，距离自己上班的温泉县有三个小时的车程。
1: Ариун одоо 13 настадаа яваад өөр Монголд умшаа яваад. Тэр үдс одоо миний сана одоо муудаш нь сайн умшаа яваад ажилч болоо юухнаа бас сайн. Пөйнэм одоо ажиллаж ингээд бас Пөйнэм бас будаа дотрын нь одоо малчин болоо юухнаа дуулаар юмнаа кейтэн барнаа дотрын будаа Пөйнэм.
0: Дашу гангуо.盛夏的热烈还未散去，风里却已悄然染上了一丝凉意。大地在不知不觉中披上浅金，那个万物生长的夏季正缓缓步入。